Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: du säger att det kanske manglar år ångstes, men här är så här ligger så nek kvar i år den nästan.
1: Ja.
0: Och bara att här som då börjar vi här att du upphäver var år.
1: Ja.
0: Och han förklarar att år är så gott och år är gott.
1: Ja.
0: Och så kommer det synte närre att det kommer att han var i upphäver så gott.
1: Ja.
0: Så att vi har med att det är alltså Jesus där talar om det. Johannes han börjar sitt evangelium på helt annan måte än hinner trodde gjøre. Det är inte att tala va?
1: Nej.
0: Så. Men her, han får bara till upphäva.
1: Ja.
0: Och här så jag vet akkurat i Jesu kapitel så och med det att tydliga till att Jesus är goda.
1: Ja.
0: Det är förast dess kan det kom så tydliga fram. Mm. Så han börjar vid grunden av Johannes. Han lever på en uta kan man på en måte säga. Kjort man häver en sån där. Och vill sagt en sån där kryptiska inlägging.
1: Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det detta.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger nu, alltså, det är tre vers om alltså, loten. Tja ornon, tja honon. Vi skapar versen.
1: Ja.
0: Att allt är vårt till vid honom. Og utan han ikke vår til av tøy som til .
1: Mm.
0: Og til altså utan Jesus, så alt skaper verset av mysteriet. Ønsken hever forklaring på dette. Og jeg synes eldre tøy, inntil for kanskje en 100 år siden, kanskje ikke en gang til, ja. Så helt vissna folk at alt hei alt du vera som det .
1: Mm-hmm.
0: Men så har så sett nu funnet det av at det var altså en byrjan. Og det kan ha vært, altså det hever skapt troblegar og i forståelsen av oss nere. Så her har haft denne byrjan som har akkurat har vært ondt. Og til her og i det knyper tar Jesus ikke inn i bøyladen. Tar i året ikke inn i bøyladen. Ja. Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att vi som till är.
1: Ja.
0: Så till skapar värsta kjolt är till vita video. Till är väldigt under.
1: Ja, jag har kört. Han har en sanker säger att tant och öje lojverar folk. Utan Jesus är det inte värst. Och att det här kom fram för mig just nu i morgon.
0: Ja.
1: Och det är tömt och öje lov i era folkdom. Utan Jesus är det inte värst.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och det är ramant.
1: Och det är ramant, ja. Och jag snittade då först långra loja. Och jag har nog varit lov. Og løyve var ljøsmenneskene. Ljøse skoiner i mørskere, og mørskere skilte det ikke. Mæver kom, sendte fra Gode, navnet hans var Johannes. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om ljøse, og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Et sanne ljøse, det som lyser i vratt menneske, skulle nå komme og i hjemme. Han var i hjemme nå, og hjemmeren våren til vi hånden, men hjemmeren kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egnet, men hans egnom tog ikke mot i honom, men så mange som tog mot i honom, gav han vått. Jeg vil ha bøtt gods, tog man i tryggva navn hans. Og teire fatt, ikke av blåe, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mansvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var holdt, og tog bostet mitt nokkara, fotler av nøye og sannløyga, Og vi sa på Tord Hansara, Tord som henne, og jeg er bare en sånn og hever fra fergersvinnen.
0: Ja, altså, så begynner vi den fjorda versen her, i hånden vær lov, og lov vær ljøsmenneskene. Og så knyter det seg man atter til, til det, og han sier her, og opphavet været,
1: ja.
0: Og i første målspåk, første kapittel, første vers, så begynner det eisende vi i opphavet, og i Victor Chatoyinga. Og det første som henter, og i skapene er at Gud sier, vær ljøs. Og ljøs vær.
1: Ja.
0: Og nå tåser han om ljøse. Og Gud sjølver jo ljøs.
1: Ja.
0: Og Jesus ljøs og ljøse. Men det er et annet ljøs, eller et hagre ljøs.
1: Ja.
0: Som til ljøs som vi tar av i det, alt kommer fra håndene.
1: Mm.
0: Jakob omtaler han som feir ljøsene.
1: Ja.
0: Så ljøs er til godt. Og ta vi så Jesus kommer i heimene, ta er det akkurat som om at Gud sier av nødtjøen verljøs. Men ta er det ikke det fysiske ljøset, men ta verlige, ta sanne ljøs, som han eisen sier her. Og ta er, ta kommer vi inn og heter her vi mennesker tilværende, at det er nækket mer enn bare
1: Ja.
0: Likam og klæger og alt det som Jesus er som taler.
1: Ja.
0: Tog at det er en tørver, en trångt og jokken, etter nøkron, som vi ikke alltid skiljer, og vi kommer kjenne Jesus som ljøse, så skiljer vi det ikke, men alle mennesker har vært det langt til ljøse. Først eneste et menneske.
1: Ja.
0: Og jeg husker om en mann i det som vi kommer kjenne for noen ekvann og annen skjønne, som ikke tar til synlædande ikke hei vursnaga seila, ah, hun har fyrt i antallia, men tekkene har gjort det lenge tog for tannskilta, men så brydde det ut at langselen bor i honom, og han kom så å kjenne ljøse, og ta sanna ljøse, ja. Og til så fyllt han seg av lov sujan, ja, som det gjør ikke ødlen som kommer å kjenne ljøse.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg stendte her forklaringen at han sier at at han sier her at i honom vær lov og lov vær ljøs menneskene.
1: Ja, nett.
0: Så her skiljer vi til at det er måneder av ljøse og ljøse. På samme måte som vi er så sikkert langt ut til at det er måneder av vattnet og vattnet.
1: Ja.
0: Og av breie og breie. Så at det er en paralleller i midten til antallet
1: ja.
0: Og til naturlige.
1: Nett, ja. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøs. Så at skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøs, men han skulle vittne om ljøs. Et sanne ljøs, det som lyser i hver alt menneske, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen var til ved honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke med til honom. Men så mange som tok med til honom, gav han mått av våra bøttegods, taimon og i tryggva, og han navn hanser. De og født, ikke av blåve, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mansvilja, men av godt.
0: Ja, det er akkurat her at han var i heimnån, og han kom til sitt egna.
1: Ja.
0: Men hans egna tok ikke mot i honom.
1: Ja.
0: Og langt ute i fjorda kapitlet så tja vi at Jesus sier vid de samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøtene.
1: Ja.
0: Så han sier han kom til sitt egna. Så är det att han kom till jötarna, ja. Och ta vid av det, och ta var ju här, han var ute i falsen, han var född och var äva. Ja, man kan säga, av hållssynet, att det är naturligt,
1: ja.
0: Likhamssynet, ja. Men han sa, äkna togs mot honom.
1: Nej.
0: Och ta vid av det, och ästna, att det var...
1: Snettis.
0: Han var ett källig måltöka. Men... Men jeg hadde også av og verst at det her verset piver her eisene. Nutsjende verset, at det sanne ljøse, ja. Det som lyser iver ødel menneske.
1: Ja.
0: Det er jo helt hatt det fellnant.
1: Ja, alt.
0: Altså, det er sanne ljøse som lyser iver ødel menneske, ja. Skulle nå komme i heimene. Og hadde jeg knyttet det atter til, som det er som sutt ikke atter her i Johannes, Johannes tror jeg, at du er så elsket god heimen.
1: Ja.
0: Altså, det er løs i alle mennesker, og god elsket heimen.
1: Heimen, ja.
0: Og med eller inkluderende, og fellmant.
1: Ja.
0: Men så var det mottøkken. Han kom til sitt ekne, men han sa ekne tok ikke mottøkken. Men, så mange som tok mottøkken, gav han mått at vera bøndengods tæmtrykva navn hans herra, og så sier han hva det ikke er. Tui at tann menneske at vi har forklaring kjent på alt det her vi i Bibelen er, ja, jeg hadde jo bare noe som mennesker har funnet på. Det er menneskenslig år om dette forskjellige. Men han sier om å se noe forhengsene her, at de er født ikke av blåa. Og til å si, altså ikke av tui vanlige, naturlige, heldur ikkje av holds vilja, altså menneskjans vilja, eller han har tja sig hans, heldur ikkje av manns vilja. Så kvarskje blå og hold, altså det likhandlige, hef nega lot i hans nær, og heldur ikkje av menneskjans viljen. Hetta kjemur alt til okkom omanne fra, fra honom, fra fægiljøsana.
1: Ja,
0: og tog blir det så godt og trygt.
1: Så är han standande sikt. Och han säger till att att det är och fött, inte av blå. Helt är inte av hållsvilja. Helt är inte av mansvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var hållt och tog bost i mittlen. Och var han. Hotter är av nöje och sannolika. Och vi ser vårt ord, han sa. En adult som henne og øynbåren sønner hever fra fergersvinn. Johannes vittner om han, råper og sier, «Hesen er han som jeg sier om, da han kommer etter meg, er kommet undan mer, da han vær og er ned.»
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så Johannes, han stærfester heter her.
1: Ja, han stærfester.
0: Det her er altså ikke fra menneskjøn.
1: Nei, ikke fra
0: menneskjøn. Så, det er ikke å ha vært, ja.
1: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittner om, han råper og sier, «Hesen er han, som er seg om, han og kommer etter meg, er kommet undan mer, det kan være her nede. Jeg har fintlig kanskere, jeg har vidt alt finnje, og det er naiv, naiv. Det er loven ved riven ved Moses. Naiven og sannløsene er kommet ved Jesus Krist. Ønsken er ved nærkland til seg god, i nøgnbårne sånneren, som er det fintje fergjensens, er ved kunnkjørt han. Hette er Tja og Johannes vittnei. Da jødene sendte prester og levittar ur Jerusalem og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram, og nok da ikke, han vet ikke, er ikke Kristus. Da spurte han, hva ta Her stod Elias, han svarer i teeriet, ikke. Her stod profeteren, han svarer i nøy, ta satt og tar vi han. Hvor er stod? Så vi får givet dem svær, som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han svarer i, er det rødt og en som råper, og jeg i marsjene? Ja, hon är herran och vägen, som Isaias profeter har sagt. Tar och jord var och sänder var å farsiere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Johannes, han jo...
1: Ja.
0: Han den sørste som vi stiger frem etter loven, ja.
1: Ja.
0: Og det gamle sottmallandet.
1: Ja.
0: Og han blir så... Han iverlapper.
1: Ja.
0: Altså, loven, vi Johannes iverlapper så inn og i nøyene. Her som
1: ja.
0: Kanskje Jesus kommer ordentlig inn og i bøylet, ja.
1: Ja.
0: Og det kommer frem klart og tydelig av hvis det som du leser her, han sier her at det han sier her at til loven var givet ved Moses, nøyen og sannleggen kommet ved Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Og det her og det henter etter omskiftet fra det gamle til det nødja.
1: Ja.
0: Til det gamle som ikke kunne brukes til å være av marska, av okko mennesker.
1: Ja, ja,
0: men tog kommer Jesus i sannaljøse, ja. Som løyve, ja. Og vi hånden kommer nøyen og sannleggen.
1: Ja.
0: Og det altså Guds sannleggen. Det ikke okkara sannleggen.
1: Nei, nei, nei.
0: Og det heller ikke for så vidt sannleggen som er om okko, som om han,
1: nei.
0: Som løs og løyve, for okko.
1: Ja, ja. Det måtte jeg være akkurat.
0: Ja.
1: Så var det et vers her som han er svære på han og sagt, nå, jeg er ikke lia, sa han.
0: Ja.
1: Og så sier vi han ta søttet der vi han vers 22, hvor er det du? Så vi får givet av en svære som jeg har sendt åkken, hva sier du om det selv? Han sverre ære rødt hans, som råper og gjør i mørsene, javne herren om veien, som Isaias profeter, har sagt. Tar og gjør for å sende det vår og farsiere. Tar spurt og han er jo. Få ut av til å Det heter Vistjers Kristus, og jeg heter Elias, og jeg heter profeteren, Johannes Sverige, Daimon. Jeg døyper jo i vattnet, mitt i midten tekkere stender, han som tid kjenner ikke, han som kommer etter meg, og som jeg ikke er verdt til å løse skavrørene av kjønn. Og dette hendte jo i Betania, innom veien i Jordan, her som Johannes døpt. Og den etter så har han Jesus kommet til sin, og sier, «Hig lam Guds, som teker bort sin tømsens. Hesen er han som jeg sier om, etter meg kommer med vår, som kommet undan med Då han var arne, jeg kjente han ikke, men for at han skulle være Israel-åpenbærer, jeg kom og døype og i vatten.
0: Ja.
1: Og det er det.
0: Ja.
1: Det var at jeg ikke tenkte det alt.
0: Ja. Ja, det er... Nå Johannes her, og just nere... Fyrsta kapitlet, han börjar öjlig iverordna.
1: Ja.
0: Och nu kommer ta narre och narre görna. Och nu kan han peka på honom att säga hattar han.
1: Ja.
0: Hattar han som är ta sig om er och är den där värda.
1: Hattar, ja. Ja. Och det är för att som han säger i 30 versen, ja. Det är hans här, Jesus.
0: Ja.
1: Komma till sin och säga Hicket lampgods som teker bort sin tans. Hesner tan som vi säger om efter mer kommer med vår som kommen onta mer tog han värre här än det. Det kände han inte men för att han skulle vara Israel-åpenbärare kommen og døp i vatt. Og Johannes vittnar jo sier, jeg heve se andan dela nyriver som du var, og han var verand iver hon. Jeg kjente han ikke, men han som sier, vi med, eller han som sendte meg å døpe i vattnet, sier vi med, han som til sørst, antan delen i river og verand iver, han som døper og i hele andre.
0: Ja. Og her sier han om seg selv om det som han langt oppe har sagt om heimen. Mm. Heimeren kjente han ikke.
1: Nei.
0: Jeg kjente han ikke.
1: Nei.
0: Så her måtte en åpenbering til fire, at Johannes skulle kjenne han.
1: Ja,
0: og til det samme for dere mennesker. Altså.
1: Ja.
0: Vi kunne ikke bære av oss selv om, altså. Det er Guds vilje. Ja. Hans er inngrep, for jeg bruker et vanligt år, men... men det er det som han gjør. Og hvis jeg skal tenke som er selv, så er jeg på samme som tog fatter i sundagsskolen og av møte, så minnes det godt, jeg har livet å se det min uttak, for jeg rønte at få fatter og gjør sånn her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så veldig hente, at han ble åpenbæret av firmaet,
1: ja.
0: Ta var det helt klart og tydeligt han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaet og imæret.
1: Ja.
0: Og det er det samme.
1: Ja.
0: Det er det samme som Jesus eisen sier en æresdess, at han ikke kan komme til ferien utan at han ikke kan komme til moen utan at ferien drever han.
1: Ja.
0: Så men hette er ljøset som skulder iver alle mennesker, så hette er ikke forbehylt eller at alle bærer noen favon, hette er alle mennesker.
1: Ja. Det er så pura klart.
0: Ja, og det som så knyter dere sammen vi en evig god, det er dere måttøke av sånn, av Jesus.
1: Ja.
0: Men han, Johannes hei jo selv eisende lærersvennere.
1: Ja.
0: Og jeg har lukket å lese det her 24. verset her som han sier. Jeg har lukket å tage ut av 23. først. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med, han som tusert andan dela nyr iver og vera verand iver, han som døyper og heile andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet, at hesen sånne gods.
1: Mm.
0: Så kommer her at det en etterstå Johannes atter her, og tvær lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk lamp gods.
1: Yeah.
0: Hikk lamp gods. Mm. Og det er før vi atter til ta i Abraham, det kallar til å offre sonen Isaka. Ta vi tar färra steg fra hinnon och tar färra ensamattla steg vi brennon och vi eldnon och tog. Men så är det att Isak spyr, men kvar är lampa? Kvar är lampa, ja? Och Isak kunde inte vara lampa. Han kunde inte offras till näka som helst. Det hade varit en rönt av Abraham som för näck kanske är det inte åskiljande att man kan vara rönt på handamattan. Men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var ikke noe som Abraham har funnet på. Men sverre, og på spørningen til Isak, hver lampe?
1: Ja.
0: Til her, hikk lampguds.
1: Ja.
0: Alt hekker alt det her ved Abraham og Isak, det henger sammen vi er snir.
1: Det stender at det er omviser her. At han åkte av Jesus, som kom gengande og sier ikk lampgods. Læresvennene bæger, har to år hans her, og tar høyre at han har Jesus. Da vente Jesus, sier han, og da han svater, kom at han har sier, sier han, vi tar. Hva vil jeg tid? försvära och honom. Rappi som är utlagt er, morsare. Kvar är det till han? Kvar är det till han? Och han säger, vi tar, kom ju såch. Tar kom och ta oss av honom. Kvar han är till allt. Och tar vi och tja honom. Tandägen, det var om tutsinta tuyma.
0: Ja, så nu nu är vi där det kommer från upphav ja. Och
1: ja.
0: Och Luva som Elias människas är kom ju hemmen
1: ja.
0: Och det är alltså Jesus, han sa Jesus kommer gängande. Och nu kommer han så i samband vi tar första lärsvännerna. Det är att det är att avmätliga avvärst och talande i ösnen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är ju väldigt tillhållt.
0: Ja. Ja, han är ju tillhållt.
1: Ja, ja.
0: Men jag tycker att det här ligger ut och i, alltså, ja. Så det här kanske inte kan huxa till, men det har känt långslen ut så här, som att människor känner tillhållt,
1: ja.
0: Till att säga att vara samman via.
1: Ja, ja.
0: Går så kunde vi släppa vara samman vid det här,
1: ja.
0: Är på en måte att det här säga.
1: Ja.
0: Du tar känna långsulen och isar.
1: Ja, ja.
0: Efter du upprona dig att ta samfälla i mittelgod och människa var uppråd och annars inte kom in i hemma.
1: Ja, det är minnes väl att jag kvalitet tar jag. Det blev så brännande för åttmar och mer. Åttmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så öliga framöver. Och så säger vi Åtmar, Åtmar, nu tar vi dock inte akkurat det som vi äntligen måste ha från mamma. Ja. Och hon fortalte oss det. Och det kom som löv i nu och grejer. Och nu ojar vi akkurat det som vi tar va.
0: Ja.
1: Och i människa så kanske glädjer vår värld alltså. Bara få att det är vita. Det är väl trots allt knappt tror jag det. Ingen är. Ja. Så kört man där. Öjliga nämor och tott i allt. Och så kom det aldrig att vara över i någon sorgen tillstånd. Ja. Jag kunde röja honom. Jag kände.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Det är omgått för väg. Det är omgått för väg.
0: Och det är så akkurat det här som är som händer i det.
1: Ja.
0: Att han börjar ju vi tar sig upphäver år. Ja. Ja. Och hur kommer människor i samband, i samfälla och i tillhållet till Jesus? Ja. Det är ju vi att höra,
1: ja,
0: höra. År om
1: ja.
0: Hamna.
1: Ja, ja.
0: Och hela anden ger det till liv fyra jokorna. Så det är att vi släpper från strujas vid näka själva. Ja,
1: ja det är inte jokor jag struj.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är bara en mottöka.
1: Ja, ja.
0: Av någon som vill giv.
1: Ja, men det är så många en mottöka att geva.
0: Ja. Att få en mottöka och till att strujas och strävas. Det är en öjlig mån.
1: Det är en öjlig alltså. Möts mig.
0: Ja.
1: Det är det. Han sanger säger att röjna frätser ånga.
0: Nej, akkurat.
1: Jag sa det som ökar som tuckar upp.
0: Ja. Det är väl sagt.
1: Ja.
0: Röjna frätser ånga.
1: Nej, ånga. Det ska vara innan.
0: Och inte är det att du är en bön till en irrundar tar. Det är blåa som löser det kan.
1: Det är grunden glädjen alltså. Som sprätter på sig och allt omtöj som. Här vi går sannolikare att göra.
0: Ja. Och akkurat heter det här till att det är fullt och helt är Guds värsk.
1: Akkurat.
0: Och till att han gruper in.
1: Ja.
0: Det är det som gör det att lycka för åknad. Det det är ingen av oss som behöver några firmon och det är hellre inte några av oss som behöver några som stryr mot det tog, ja.
1: Nej, slett.
0: God är den samme fjocknad.
1: Ja, ja, ja.
0: Du så älskar god heimen.
1: Ja. Att vi visste att älskar inte var. Så var det på röska kallt.
0: Ja.
1: Det var det inte.
0: Nej.
1: Ja.
0: Det är akkurat det, ja. Och så för året vi gör det här.
1: Så för året vi gör det, ja.
0: Tror jag han är.
1: Ja.
0: Han säger, vet du, att han har spurt vad heter till allt. Det kom ju suttje.
1: Ja.
0: Det kom och såg för han är till allt. Och det var tjån och tante en till varm tunchen och tog in.
1: Ja.
0: Och så stämde det att annar av timobavan ni hörde till han som Johannes säger. Och för att han har Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hittade först bror Simon och säger vi han. Vid här var funne Messias, alltså samma som Kristus.
1: Ja.
0: Och han får till Jesus vid honom. Jesus hukte på han och säger, tu är Simon, son av Johannes. Tu ska äta Kefas. Det är det samma som Petrus eller Peter. Och så för att vi gör det, det är en efter att han har färdat hand till Galilea, alltså Jesus. Och han heter Filip. Jesus säger vid han, fylg med.
1: Ja.
0: Så här har vi två, vi tar vad som Peter och vi tar Filip. Simon Peter här finns ju boskapen från Batjasunnen och Filip för en beinleis från Jesus. Ja. Fyllt med här. Och att det färdar vi är till Nathanael och så vi är, så vi är. Och till något som lyckas fram till Lockholm, Paul.
1: Ja, ja. Alla är en.
0: Ja.
1: Så det är inte minst med missnäka viren.
0: Nej.
1: Nej, omgant.
0: Akkurat samma kraften ut.
1: Ja, akkurat samma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Nathanael, han är mer ivarsamare.
1: Ja.
0: Tror att Filip som sender, han heter Nathanael, säger vi har funnit han som Moses skriver om i lovene och profeten vi.
1: Ja.
0: Jesus, son Josef ur Nazaret.
1: Ja.
0: Och nu är det äntliga stäffest att du upphäver var året, året var tja gode,
1: ja.
0: Året var god. Og han kom i heimen,
1: ja.
0: Og nå er det da, hvor er hesten her?
1: Ja.
0: Etter Jesus, son av Josef og Nazaret.
1: Ja.
0: Nå er menneska sonen stigen fram.
1: Mm-hmm. Jesus, son av Josef og Nazaret. Nathanael säger vi han, kan han ha gått ved og Nazaret? Filip svarer jo honom, kom og sånt.
0: Ja.
1: Kom och såg.
0: Ja, det är det.
1: Så är det enda Jesus som säger vi Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael komma till sin. Och säger vi han hick. Att det är sannolikt årsens mävor. Som inte svik och i. Öliga kraftiga uttryck.
0: Ja, ja.
1: Alltid ska jag rösta läs.
0: Ja, Katja Sandler, Ursula Bär, Micke Svikor, Nathanael spår till han. Kvinna, känner du mig?
1: Ja.
0: Och här känner så att det är.
1: Ja.
0: Jesus var i honom, Jesus för honom. Arne Filip röpte till Sverige till mig att du varst under fikerträn.
1: Ja.
0: Och där säger Nathanael så mycket att han kom inte vidare till er. Nej. Till att han är så länkt eller näga slukta.
1: Ja.
0: Og til ferd han så sa han, Rabbi, du er sånne gods, du er konger Israel. Men i alt dette er øyelig av hva verst, akkurat det her støvann ved Nathanael og Jesus.
1: Ja.
0: Tog jeg vidt mennesker halte til at, ja, men Gud kjenner dere ikke. Jesus kjenner dere ikke. Men han kjenner dere.
1: Ja, hvis han kjenner dere, så er jeg ikke andre møbler til
0: hver. Nei. Nei, akkurat.
1: Det er alt det han vil ha råd i oss.
0: Ja, ja. Men han kjenner dere.
1: Ja, han känner också.
0: Ja. Och ta ut det här ganska... Ta ut det här gånger upp för jokorna.
1: Ja.
0: Ta är det akkurat som en det här stäffestingen till Nathanael. Sannolika, du är sonegods. Att han säger, Rabbi, du är sonegods. Du är konger Israel. Och Rabbi, ta vidare, ta mest maktar, ja.
1: Ja.
0: Och ta fettler allt på plås.
1: Ja.
0: För jokorna, ja. tog at hette et liv, hette ikke bo og regler, et la moral lov, men hette et liv.
1: Så hette ikke kommet ut evangeliet.
0: Nei.
1: Stedt ikke.
0: Nei, så hette ikke vært en glede i bådskapen, så hette bare vært bådskapere.
1: Ja, hette, ja.
0: Han talar loven i jokken. Han loven i jokken. Vi hele andan som eisen gjør inn i bøyladen der.
1: Han til, og han og han til, og...
0: Ja.
1: Nei, jeg var så mye glad for det i morgen. Da jeg fra lesen det i kapitlet. Og hvor jeg kjørte det, det var tog jeg att man kan gott finnas.
0: Ja. Det är gott.
1: Ja.
0: Och det är gott.
1: Och det är gott alltså.
0: Ja. Ja. Och det som är ett ändamål vi sitter här efter det är ju att det här ljus, det här löva som är kom om man fra, och som är Jesus Kristus.
1: Ja.
0: At han vil åpenbære for en av de kvarjen som har rett året.
1: Ja, nettopp.
0: Og jeg har ikke tenkt så mye av at jeg kjenner akkurat det her som vi tar oss om, at dette livet flott inn. Og vi vet ikke bare alt mennesker som kommer kjenne dette her.
1: Ja.
0: Dette er det som da vil jeg snur seg om, til jeg kommer kjenne det evige livet, som Jesus Kristus, Guds sønner.
1: Så det som han sier til enten her, vers 8-trus. Nathanael sværa i honom. Rabbi, du erst sonur Guds. Du erst konkur Israels. Jesus sværa i honom. Trus du fyrir til at jeg segi vitt jeg at jeg svarte under fikkertrannum. Du skal få suttja til at jeg er større enn etta. Så säger han vid han, sannliga säger tecken, det skulle få att sucha himmelen, öppna och enklare gott stöja upp och föra ner i vår människa sin. Då så ändrar det här.
0: Ja, ja. Det är vi ska tacka samman om med det här så är alltså orsa.
1: Ja.
0: Och som verkar gott och är gott.
1: Ja.
0: Som kom i hemmen och som blev halt som vi där snä har Lisa här.
1: Ja.
0: Alltså blev människa.
1: Ja.
0: Han kommer och här blev det omskifte.
1: Ja.
0: I mitten Johannes som omboar till gamla.
1: Ja.
0: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
1: Nej.
0: Att det blev outage. Men det var tog att det inte kunde brukas till att frälsa oss.
1: Det var det.
0: Men nu kommer Jesus och här. Och Johannes han vill lycka som där man säger är fejt av ut. Alltså han dämmes borster.
1: Ja, ja.
0: Akka som Moses av fjallet.
1: Ja.
0: Moses och Elias tar Jesus och åbenbärar i Dorta. Och tar blendar av sin kinn och tar så suttjatter. Nu suttjar ångan utan Jesus, ja. Och till eisne samma tecken här, alltså utöj, att det gamla till fana borster, till fejtar ut, som man säger.
1: Ja.
0: Och Jesus står ju framme, han strålar framme, och nu får han sig hållt vid att finna sig lärarsvännerna, som man visste om framme och ontan.
1: Ja.
0: Och här är det så här, i gossar, här är Andreas, och det vi har sagt för hinder. Jag har alltid inte kunnat ha sagt på annars, men Andreas, han som är inne, som fär till sin Peter Bajasun, kommer vi honom, och tar hittar Filip, och som att hittar Nathanael, och så fär det bara vi gör, ja.
1: Ja, som kallar det,
0: ja.
1: Ja.
0: Atlan vägen.
1: Ja. Jag blev så glad över morgon, ta igen. Försök någon annan kapitel.
0: Mm.
1: Det så visste jag att han förde själv. Kom upp och jans.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var ju så rykt.
1: Ja. Ja. Hon var det så gott.
0: Ja.
1: Ja, det vi tack och frysa till honom. Kvart det var gott att vi kom och ända vi inte det. Kvart det var gott att vi inte smakt och borstade och mitt. Och inte gör det vitt. Och tjalt om det kan tidsas för jag kan tjalt om jag vill ha lite värst så det ser det ofta som jag är. Det är för att döma om det och glöj mig att det är inte jag som ska döma. Det är du innehåller anten och du innälskar i sonen och du innehåller god och färger. Tack för det. Och tack för det. Tack för att jag inte vet andra människan har haft det innan mitt liv. Och tack för att jag har här, Gossi. Hon kan göra vår jontantöj som även vid det här vi har liv att göra. Och vad det gott är, plus av er ditt namn. Signa till åkara. Tjona fällavar. Har det där vi har vid ena det om. Vi må ikke glemme de kvinner som du gav oss. Og det vi må ikke glemme den mann og Anja fikk. Og så kunne vi fære rundt foreldre henne og prøver henne. Jeg lette deg alt inn alt ut hjertet og takk til fire. Alt lente det her. Og Jesu navn,
0: amen. Amen. Så är Jesus pastor av Järstamal kom att änta och vi får tacka för och för Jesus för men är för ens när det är att nu är det sommar och ja. Det är upp till där vi det är upp till när imskon.
1: Ja.
0: Så vi får komma åter sedan i sommar vi nu ju sending om. Så vi får bara att det inte är ödlom ett gott sommar, ett gott framhållande sommar. Och hästen här ja, la meg lukke, la meg nevne noen som vi og Jesus nær. Og det så først Anja som tegger opp og redigerer, som gjør et kjempe arbeid. Og så det Ronny Pettersson som tegger seg av Ljøvenån. Eisen et avallmennlig godt arbeid. Og Paul Ferre, trykker som alltid. Og så jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi sier tusen takk for hese affæret. Og pastor av Gjerstamal som har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarp. Og her som pastor, han kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sendre seg i Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hese affær, og ha et godt og signet sommer.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer 1, 1, 5, 1, 4, 2.